0: سائنس، انجینئرنگ، تجارت و صنعت، ادویہ، ادب و تعلیم، کھیل، سول سروس جیسے متعدد شعبوں میں یہ ایوارڈز عطا کیے جاتے ہیں۔ آکاشوانی نیوز دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آکاشوانی پر پیپلز پدما کی سیریز کے تحت خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ اس سیریز کے تحت پدم ایوارڈز یافتہ شخصیات کی زندگی اور خدمات پر مبنی ایک بصیرت افروز پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔
2: نیلاب کا کام سیکھا، انگوری کا کام سیکھا ہے، موٹی چکن، معمولی کا کام، تو اس میں سب سے باریک کام ایک مروری کا ہی ہوتا ہے، تو مروری کا کام جو ہے لگاتار نہیں کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی فائن ورک ہوتا ہے۔
3: جب ہماری میجارٹی کمیونٹی کا یوتھ اور مائنارٹی کمیونٹی کا یوتھ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ یہ جانے کہ کشمیر کا جو ایک نارمل سکھ کے لیے وہی گلدستہ جو کشمیر جس میں ہمارے گاندھی جی کو کرن نظر آئی تھی یا بھارت کا تاج کے روپ میں یہ جو تھا، اسی گلدستے کو پھر سے اجاگر کرنے کے، اس کو بنانے کے لیے ہم نے پریاس کر۔
1: یہ پروگرام آکاشوانی گولڈ کے 100.1 پر صبح 9:10 سے سنا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ آکاشوانی کے ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر افیشل پر بھی دستیاب رہے گا۔ اتر پردیش حکومت نے لکھنؤ میں پیش آئے آگ لگنے کے حادثے کے تناظر میں ریاستی حکومت کے 4 عہدیداران کو معطل کر دیا ہے۔ مذکورہ حادثے میں 15 طلبہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اتر پردیش پولیس نے 6 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے اور ان میں سے 4 افراد کو کل رات گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آگ بجھانے والے محکمے اور بجلی محکمے کے 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ علی گنج پولیس نے 6 نامزدوں ملزموں اور دیگر قصوروار افراد کے خلاف بی این ایس اور اتر پردیش فائر سروس ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ آگ لگنے کے اس واقعے کی اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے اور خصوصی جانچ ٹیم بنائی گئی ہے جو 7 دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کل سہ پہر آگ لگنے کے اس سانحہ میں کم از کم 15 افراد کی موت ہو گئی تھی، جن میں بیشتر 16 سے لے کر 25 سال کی عمر کے طلبہ تھے۔ 9 طلبہ زخمی ہوئے، جنہیں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لکھنؤ میں داخل کیا گیا ہے۔ بیشتر اموات دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ لکھنؤ سے سوشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے وزیر امیت شاہ آج نئی دلی میں بھارت کی قومی زرعی امداد باہمی مارکیٹنگ فیڈریشن نیفیڈ کے نیلامی پورٹل کا آغاز کریں گے۔ نیلامی کے عمل میں شفافیت کو مستحکم بنانے اور کام کاج کو سہل بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے۔ امید ہے کہ مذکورہ پورٹل سے نیلامی سے متعلق سرگرمیوں کو مربوط کرنے اور کسانوں، ممبر اداروں اور متعلقہ فریقوں کے مفاد میں نیفیڈ کے مجموعی کام کاج کو وسعت دینے کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم فراہم ہو سکے گا۔ بعد میں جناب امیت شاہ نیفیڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں نیفیڈ اپنی سرگرمیوں اور پیش رفت کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کرے گی۔ نیفیڈ کا مستقبل کا خاکہ بھی پیش کیا جائے گا۔ کیمیکلز اور کیمیاوی کھاد محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ یوریا، ڈائی امونیم فاسفیٹ، ڈی اے پی اور سلفر کی کھیپ لانے والے 4 مال بردار بحری جہازوں نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا اور اب یہ ملک میں اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں آندھر پردیش میں کرشنا پٹنم اور کاکیناڈا بندرگاہ، اوڈیشا میں پارادیپ بندرگاہ اور گجرات میں مندرا بندرگاہ شامل ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کی اس درآمد سے موجودہ زرعی ضروریات کی تکمیل کو مزید تقویت ملے گی۔ وزارت نے یہ جانکاری دی ہے کہ ملک میں کیمیاوی کھاد کا مجموعی سٹاک 196,00,000 ٹن ہے، جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 168,00,000 ٹن تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ کل نئی دلی میں بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کو معمول پر لانے میں پیش رفت سمیت دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کے میٹنگ کے موقع پر یہ بات چیت ہوئی۔ جناب ڈوبھال نے میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ مستحکم اور تعمیری دو طرفہ تعلقات سے طرفین کے درمیان

0: باہمی اعتماد اور بہتر مفاہمت قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوحا میں بھارتی سفارت خانے نے یہ اعلان کیا ہے کہ قطر کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اتوار کی رات کو راس لفان میں ہوئے حادثے میں 12 بھارتی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سفارت خانے نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور مہلوکین کے لیے دعا کی۔ پوسٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ قطری حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی حالت مستحکم ہے اور وہ زیر علاج ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس حادثے میں ہونے والے جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ دوحا میں واقع بھارتی سفارت خانہ اس حادثے سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے خاندان کی مدد کے لیے قطری حکام کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کر رہا ہے اور ان کے رابطے میں ہیں۔ قطر کے سب سے بڑے گیس کے مرکز میں ہوئے دھماکے کے بعد کم از کم 13 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ داخلی امور کی وزارت نے بتایا کہ دوحا میں راس لفان زون میں واقع شہر کے اہم رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی پروسیسنگ کے مقام پر یہ تکنیکی حادثہ پیش آیا۔ قطر کے توانائی کے وزیر نے کہا کہ اس دھماکے سے ملک کی برآمدات متاثر نہیں ہوں گی۔ یو ایس اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج سے کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ مردوں کی سنگل زمرے کے پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 14 لکشے سین کا مقابلہ بیلجیم کے جولین کاراجی سے ہوگا، جبکہ کدامبی شری کانت چینی تائپے کے لیاؤ ژو فو کا سامنا کریں گے۔ مکس ڈبلز میں دھرو راوت اور میناکشی کی جوڑی انڈونیشیا کے ویراون احسان آدم اور سیرینا کانی کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ چین کے ہولمبیئر میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت ایک قابل بھروسہ معیشت کے طور پر دنیا میں تیزی سے ابھر رہا ہے، پچھلے 12 برسوں میں شروع کی گئی فلاحی اسکیموں سے عوام کو فائدہ پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر نے منگولیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلیم و ثقافت اور کئی ترقیاتی پروجیکٹوں سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔ اجیت ڈوبھال کی صدارت میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کل نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور سیکیورٹی خطرات کے تناظر میں نئی ٹیکنالوجی کے رول پر ہوئی بات چیت، یہ خبر بھی آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اتر پردیش سرکار نے لکھنؤ میں آگ لگنے کے واقعے کے سلسلے میں 4 عہدیداروں کو معطل کر دیا ہے۔ 4 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیمیاوی کھاد لانے والے 4 بحری جہاز آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد بھارتی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قطر کے حکام نے راس لفان ایل این جی دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اور یو ایس اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے۔ لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ میڈی ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
3: آکاشوانی ایٹ 90 سال کی آواز دل سے دل تک، نان سٹاپ دھمال، پرانی یادیں، نیا جوش ہے۔ دیش کا ریڈیو اب بھی باس ہے۔ آکاشوانی کے گورمائی 90 سال۔

اسرار حسین سے، اور ایک نحو بھی پیش کیا جائے گا۔ نحو خواہوں گی محترمہ ممتازی بانو، اور پھر ایک گفتگو مذاکرہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ موضوع ہے واقعہ کربلا کی تاریخ نوعیت۔ مفتی محمد ثناء الہدیٰ سے محمد عالم قاسمی کی بات چیت پر یہ مبنی ہوگا۔ باتیں اور بھی ہیں، آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی نعت پاک سے۔ آواز ہے ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی۔

شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے. آواز تھی ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی. سامعین, آج 23 جون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر سال 23 جون کو عالمی طور پر بیواؤں کا دن منایا جاتا ہے, انٹرنیشنل ویڈوز ڈے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بیوہ خواتین اور ان کے بچوں کو جو درپیش مسائل ہیں, جیسے غربت, صحت, ناانصافی اور نظر اندازی, ان سے انہیں بچایا جائے اور ان کے حقوق کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جائے, آگاہی فراہم کی جائے. محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 25 کروڑ بیوہ خواتین ہیں جو اپنے شریک حیات کی موت کے بعد بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں. اس لیے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا اور 2011 سے اقوام متحدہ نے اس کو عالمی طور پہ منانے کا اعلان کیا. سماج کی ذمہ داری ہے کہ بیوہ خواتین کو صرف عزت اور ہمدردی ہی نہیں بلکہ انہیں حق دیا جائے, سہارا دیا جائے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں. خاص طور سے جنگ زدہ علاقے میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں, اس لیے اس دن ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے, عہد کرنا چاہیے کہ اپنے معاشرے میں بیوہ خواتین کے ساتھ کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے کوئی ناروا سلوک نہ ہو اور اس کا خاتمہ کیا جائے, انہیں عزت و وقار کے ساتھ انہیں سہارا دیا جائے, ان کی پریشانی کا مداوع کیا جائے, ان کی غربت, مفلسی اور بیچارگی کو دور کیا جائے, ان کی ہر طرح سے معاونت کی جائے اور خاص طور سے اپنوں کی طرف سے انہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, انہیں جو نظر انداز کیا جاتا ہے, انہیں حق اور وراثت سے جو

محروم کیا جاتا ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، ان کی کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اس طرح کی پریشانیوں سے انہیں بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ لومبا فاؤنڈیشن نے اس موضوع کو عالمی سطح پہ پیش کیا، ان کی آواز بلند کی، اس لیے اس کے بانی لارڈ راجندر پال لومبیا کی والدہ شریمتی پشپاوتی لومبا، جو 23 جون کو بیوہ ہوئی تھی، اسی لیے 23 جون کو یوم بیوہ منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ گرچہ یہ فاؤنڈیشن یہ آواز 1954 سے اٹھا رہی ہے، ان کے حقوق کی کوشش کر رہی ہے، مگر باضابطہ طور پہ 2010 میں یو این او یعنی اقوام متحدہ میں یہ معاملہ پیش ہوا، اور پھر اقوام متحدہ نے یو این او نے 2011 سے اس کے منانے کا اعلان کیا۔ بیواؤں کو امتیازی سلوک کا ہر جگہ سامنا ہے، غربت، سماجی بے دخلی ان کے ساتھ عام ہیں، وراثت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے، انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے عوام کے ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ بیواؤں کے حقوق وراثت کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے، معاشی طور پہ انہیں مستحکم کیا جائے، تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے، اور انہیں معاشرے کا ایسا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ ہمارے سماج اور معاشرے میں باوقار زندگی گزار سکیں۔ تو سامعین، یہ تھی 23 جون کی مناسبت سے جو بیواؤں کا عالم دین ہے اس پہ روشنی۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اس کی آج 7 تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہے، آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں سوز، پیش کر رہے ہیں جناب سید جرار حسین۔

جب شہر نے سنی ابن مظاہر کی یہ تقریر, بچپن کا خیال آیا تو رونے لگے شبیر. فرمایا کہ مجبور ہوں جو خواہش تقدیر, دکھلاتا ہے اے باپ کی فرقت فلک پیر. چھوٹتا ہے تو پھر یار موافق نہیں ملتا, سب ملتے ہیں پر عاشق صادق نہیں ملتا. فرما کے یہ چھاتی سے لگایا کئی باری, رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری. گھبرا کے

0: was saying.
1: محترم سامعین، آپ سن رہے تھے نوحہ. نوحہ پیش کر رہی تھی محترمہ ممتازی بانو. اب پیش خدمت ہے ایک

0: مذاکرہ، گفتگو۔ موضوع ہے واقعہ کربلا کی تاریخی نوعیت۔ محمد ثناء الہدا سے محمد عالم کی گفتگو پر یہ مبنی ہے، ملاحظہ ہو۔
1: سامعین آداب، واقعہ کربلا کی تاریخی نوعیت پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں مشہور اسلامی اسکالر جناب مفتی ثناء الہدا قاسمی، اور ان سے مخاطب ہیں خاکسار محمد عالم قاسمی۔ جناب مفتی ثناء الہدا قاسمی، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
2: بہت بہت شکریہ۔
1: واقعہ کربلا ایک نہایت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے واقعات پیش آئے، مگر یوم عاشورہ کو جو 680 ہجری میں عراق کے کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، یہ تاریخ انسانی کا نہایت ہی انوکھا واقعہ ہے۔ صدیاں بیت گئیں، مگر وہ آج بھی تازہ ہے۔ واقعہ کربلا کی جو اہمیت ہے اور تاریخی اعتبار سے اس کی جو نوعیت ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس اہم واقعے پر روشنی ڈال دیں۔
2: شکریہ مولانا محمد عالم قاسمی صاحب۔ واقعہ کربلا بہت دردناک، المناک اور غمناک واقعہ ہے۔ اگر تاریخ کی کڑیوں کو جوڑنا نہ ہوتا اور اس کے جو اثرات پوری دنیا پہ پڑے، اس سے لوگوں کو باخبر کرنا نہ ہوتا، تو اس دردناک واقعے کا ذکر کرنا کوئی بہت پرلطف معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، تو قلب غمگین ہوتا ہے،
1: بے شک،
2: اور دلوں میں ایک آندھی سی چلتی ہے کہ آخر کیا حالات تھے 30 سال سے زائد کے مدت میں اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ کربلا بہت سیدھا سیدھا واقعہ نہیں ہے۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے جو عناصر تھے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگیں ہوئیں، جس کی وجہ سے توسیع اسلام اور توسیع کا جو کام ملکی سطح پر، سلطنت کی سطح پر ہونا چاہیے تھا، وہ رک سا گیا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، آپ جانتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے میں حضرت معاویہ سے صلح کر لیا۔ حضرت حسن کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، آپ بزدل ہیں، آپ معاویہ سے لڑنے کو تیار نہیں ہوئے، آپ نے صلح کر لیا۔ لیکن حضرت حسن نے یہ بات کہی کہ میں بہت سارے شہداء کا خون قیامت کے دن اپنی گردن پر لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے صلح کر لی، تاکہ اسلام کی توسیع و اشاعت کا کام، ترویج و اشاعت کا کام، اور ملک کے حدود کی وسعت کا کام جو ہو رہا تھا وہ جاری رہے۔ حضرت حسن کے بعد حضرت معاویہ کا جب انتقال ہو گیا، تو انتقال کے پہلے ہی بعض اپنے مقربین کے مشورے سے انہوں نے یزید کو اس امر پر مامور کیا کہ وہ ولی ہوں گے اور امیر کی حیثیت سے کام کو سنبھالیں گے۔ یزید حضرت معاویہ کا لڑکا تھا، اور بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس ڈگر سے تھوڑا ہٹ سا گیا تھا جو ڈگر سنت نبوی سے امت کو ملا تھا،
1: اس منصب کے بالکل لائق نہیں تھے۔
2: یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ بہت سارے صحابہ کرام، جس میں حضرت عبداللہ عمر جیسے لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ تھے، یہ سارے لوگ یزید کی امارت پہ متفق نہیں تھے، اور بیعت سے ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو بیعت سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی انکار کر دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر

0: بھی انکار کر دیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی سب نے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے واقعے کو اتنا نہیں بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا جتنا حضرت حسین کے امارت کے بیعت سے انکار کو پیش کیا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اثرات اتنے نہیں ہیں جتنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور نواس رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں، آل بیت میں ہونے کی وجہ سے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبوب رکھتے تھے آپ کو اس کی وجہ سے ہیں، تو سب یہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت حسین کا جو ہے بیعت سے انکار کرنا اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ایک دباؤ حضرت حسین پر بنانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت حسن نے صلح کر لیا تھا، اس وقت کا یہ اہم واقعہ تھا اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہی مناسب تھا، اسی لیے حضرت حسن کے صلح کرنے پر حضرت حسین کی طرف سے تاریخ میں کوئی ایسا رد عمل نہیں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت معاویہ صحابی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، تو حضرت حسن کا صلح کر لینا ان تمام لوگوں کو برداشت،
1: اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھا،
0: اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھا، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اگر آپ نے بیعت کر لیا ہوتا اور آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو پھر حق بات کہنے کی جرأت جو اسلام نے مسلمانوں کو دی ہے اور بتایا ہے کہ خوف اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، حضرت حسین نے ایمانی تقاضوں کو سامنے رکھا اور اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر کے انکار کر دیا بیعت سے، اور اس کے بعد ایک پورا طویل سلسلہ چلا، کوفہ والوں کا خط آیا اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لیا، حضرت مسلم ابن عقیل نے جب پیغام بھیج دیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ تشریف لائیں، تو حضرت حسین نے آنے کا قصد کر لیا اور چل پڑے، اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل سے جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت توڑ دی اور وہ سب الگ ہوتے چلے گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ کے جو لوگ شریک ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی اسلامی تربیت پورے طور پر نہیں ہوئی تھی، یہ علاقے کے بدو تھے جو نو مسلم تھے، اور انہوں نے حضرت مسلم کے ساتھ لگ کر کے ایک تعداد پیدا کر دی تھی،
1: تربیت یافتہ نہیں تھے،
0: تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کو بہت عجیب و غریب انداز میں شہید کر ڈالا،
1: حالات کا مقابلہ بھی نہیں،
0: لیکن حضرت حسین نکل چکے تھے، اور نکلنے کے بعد جب ان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حالات اچھے نہیں ہیں اور رہنے کے لیے سب سے اچھی جگہ عصمت مدینہ منورہ ہے، لیکن جب وہ نکل چکے تھے تو ان کو اپنے نانا کی یہ بات بھی یاد تھی کہ جب نبی اسلحہ لے لیتا ہے، چل دیتا ہے، نکل پڑتا ہے تو وہ لوٹتا نہیں ہے، تو حضرت حسین نے کہا کہ اب جو ہونا ہوگا ہوگا، میں لوٹ کے اب نہیں جاؤں گا، اور وہ کوفہ کی طرف چلے گئے، اور پھر وہ دردناک واقعہ پیش آیا، پانی بند کر دیا گیا، 3 دن سے زیادہ پانی بند رہا، اور پھر باری باری 72-73 کی تعداد میں خان وادے کے لوگ جو ہے شہید کر دیے گئے، اور اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع شہادت نوش کرا دیا۔ تو یہ تاریخ کا بہت،
1: آپ نے جو ہے اس واقعہ پہ بہت ہی مختصر لفظوں میں ہم موڑ کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے اور اس کی زیادہ نوعیت مذہبی ہے، آپ اسے عام تاریخی حوالے سے کس طرح سے جانتے ہیں؟
0: دیکھیے، یہ واقعہ جس دور میں ہوا اس میں مذہب اور تاریخ کا معاملہ الگ الگ نہیں تھا، جب ہم مذہب کے معاملے میں بڑھے وہی تاریخ کا حصہ ہے، زمانہ جو گزر گیا اور جو واقعات پیش آتے ہیں وہی تاریخ بنتی ہے، تو ہم اس پورے واقعے کو مذہبی اور تاریخی حیثیت سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ راشد الخیری نے بہت تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اصلاً یہ لڑائی ہاشم کے وقت سے تھی، جو جڑواں
1: جاہلیت سے اس کی
0: جڑواں بچے پیدا ہوئے، ان کے درمیان تلوار سے الگ کیا گیا اور وہ اس کے اثرات رہے، تو اصل میں واقع کربلا پر چاہے وہ مذہبی حیثیت سے ہو، یعنی معتزلہ اور خوارج کا معاملہ ہو، سب

0: حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے یہ پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ وقتی طور پہ کسی کے اقتدار طاقت اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، حق پہ ڈٹے رہنا چاہیے، حق کی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے۔
1: بالکل صحیح،
0: وقتی طور پہ لگتا ہے کہ حق کمزور ہو گیا ہے، لیکن حق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے آج امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام لینے والے ساری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس وقت کے جو برسر اقتدار لوگ تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، تو یہ حق کی طاقت اس واقعے سے بخوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم چلتے چلتے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس واقعے سے عام انسانوں کو کیا پیغام لینا چاہیے اور کیا پیغام ملتا ہے۔
1: اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حق بات کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے موقف پہ حق پہ جمنا چاہیے، اور بلا خوف لومت علائم کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طاقت توانائی اور ہمارے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قوت استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، چاہے اس میں ہمارا خاندان چلا جائے، ہماری جان چلی جائے، اور ہمیں کرب و بلا سے گزرنا پڑے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔
0: اس واقعہ نے دنیا کو ایک نئی سوچ دی، نئی فکر دی کہ وقتی طور پہ چاہے باطل کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے، اور حق کو ایک نہ ایک دن سربلندی ملتی ہے، اسے کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ واقعہ نے فتح و شکست کے معنی بھی بدل دیے ہیں، یہ بالکل نادر المثال ہے۔ اور اس واقعہ سے ان تمام حق پسندوں کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ حق کے لیے ہمیں ڈٹتے رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اس قربانی دیں گے، تبھی جا کر کے انسان دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اہل اقتدار استحصال کا طریقہ اپناتے ہیں، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے حق کی آواز بلند کرنی پڑے گی، تبھی انسانیت ظلم سے اور انسان استبداد سے استحصال سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو اختتام پذیر کیا جاتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
2: سامعین، آپ محظوظ ہو رہے تھے گفتگو سے، مذاکرہ تھا اس موضوع پہ، واقعہ کربلا کی تاریخی نوعیت۔ جناب مفتی محمد ثناء الہدا سے محمد عالم قاسمی کی گفتگو پر یہ مبنی تھا، اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے، اس پہ آپ نے یہ گفتگو سنی۔ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار و قربانی کا واقعہ تاریخ کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہ روان منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہر زمانے میں فراہم ہوتا رہے گا۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ ہے سرمدی اصول، بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر جمیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت۔
3: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا دربھنگہ کیندر ہے۔ آپ ہمارے سبھی کاریکرموں کو نیوز آن اے آئی آر ایپ کے مادھیم سے بھی سن سکتے ہیں، کہیں بھی کبھی بھی۔ آکاش وانی دربھنگہ سے پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم۔

0: بھارت کے سفر کی قیادت کریں۔ وزیراعظم نے ملک کی تعمیر میں خواتین کے بڑھتے ہوئے رول کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ موجودہ بیچ میں 40% سے زیادہ خواتین افسر ہیں۔ جناب مودی نے نوجوان افسروں سے کہا کہ وہ مسلسل ملک کی تعمیر میں اپنے تعاون کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے عہدوں کے بجائے اپنی کارکردگی سے حاصل ہونے والے نتائج سے اطمینان محسوس کریں۔ انہوں نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی توانائی، صلاحیت اور خود کو وقف کرنے کا جذبہ بھارت کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج شام راشٹرپتی بھون میں شہری اعزاز دیے جانے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں سے ایک پدم ایوارڈز 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں۔ صحافی پی نارائنن کو ادب و تعلیم کے زمرے میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا ہے، جبکہ سابق جج کے ٹی تھومس کو سماجی کام کے لیے پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔

وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے آج منگولیا کے وزیر خارجہ بیت موکس اور صنعت اور کانکنی کے وزیر کے ساتھ منگول ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور منگولیا دوستی کے تحت جاری پروجیکٹ میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان منصوبوں میں شامل مختلف ٹیموں کے ساتھ جاری کام کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ نے پروجیکٹ کے مقام پر بھارت اور منگولیا کے ورکروں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں اس طرح کے اہم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی محنت، لگن اور عزم کو سراہا۔ وزارت خارجہ نے آج قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوار نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے جن کا علاج ابھی چل رہا ہے۔ جناب جیسوار نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات پاکستان کی اپنی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک لایانی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان من گھڑت دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان دعووں کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے آنے والی امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر جموں میں امرناتھ بیس کیمپ میں ایک جامع موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اس مشق کے دوران نیشنل سیکیورٹی گارڈ، جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے مشترکہ طور پر بیس کیمپ کے پورے احاطے میں تلاشی اور علاقے کو محفوظ بنانے کی کارروائی انجام دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اب نائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان علاقوں میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ دلی این سی آر میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ڈی نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 سے ہرا دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا۔ لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا۔ اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا۔ آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔ گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا، وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے۔ بعد میں صبح سویرے 4:30 ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پناما سے ہوگا۔ جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے جن میں

0: چاندی کے دو اور کانسے کا ایک تمغہ شامل ہے. شیوا نروان نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا, جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. صحافی پی نارائنن, ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج, اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں. حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے. امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے ویودھا کاریکرم. اس کے انترگت سنیے ہندی وارتا. وارتا کا وشے ہے سماج نرمان میں سکاراتمک سوچ کی بھومیکا.